sara te kamajat nanak nave pajasnat ragujim alachota har ke jan sakur sapurka.